ku va ni ku kanganyisana la timhaka ta marindzimana va te n'wana ha valombi ku va hi n'wana ha valombi hi swin'wanyana leswi vangaka swona marindzimana hi ta mi lavetela hi ndlela leyi a ku va ya hi ya tsakisa a munisiti wa hina a matola jege Albert Stiva na ku tiva timhaka ta n'wana n'wana a va lombi a n'wana vo swa tsutsuma u ta rivalela xara nanga leli haheli